Det var en lille stribe solskin her til jer alle fra Tommy Seebach. Vi skal lytte til noget helt lokalt, nemlig Marco og Blikker. Kadit, kadat.

Det var Lasse Stefans og Anne Nordstrøm med Fredagskvæld. Og så skal vi have et nummer med Jan Kaiser og Anne Schilder, Is It Love Like Before?

Det var Jan Kaiser og Annie Schilder med Is It Love Like Before. Så skal vi til gode gamle Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising.

0: big place for this rubbish. Always
1: looking
0: for the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life.
2: Det var Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life. Og så skal vi høre et nummer med Rikke Pedersen. Det passer meget godt med sommer, sol og varme dag. Der er jo slået varmerekord i Danmark i dag. Det er den mest varme dag nogensinde i Danmark.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Ja, yeah, Free med All Right Now. Og så skal vi høre The First Class med Beats Baby.

Det var This Is My Life, og det var med Gasoline. Og så skal vi til Norge en tur. Vi skal høre Skandinavia med Oliver Spillermand.

som baskede rundt fra sted til sted, og egentlig kun var andre til besvær. Men han snørede hele banden, for det viste sig min sanden, fjolset var sgu temmelig meget.

det var altså en, som gav hende mega stor berømmelse. Little Eve her med The Locomotion. Vi skal have Jens Svensson med nummer, der hedder How Do You Do It?

0: Ja, det var John Mayer med Emoji Over Wave.
1: Ja. Så skal vi have Sputnik med Rosen og Sommerfuglen.

0: det var Striplers med So og Semester.
1: Ja, så skal vi have Harley Carlsen og Joe Sun med Honky Tonk.

0: Ja, det var min stykke 15 med San Marino.
1: Så skal vi have Torgild og Peter West natten på Jansens Hotel.